0: آمین. آمین. آمین. تم کرے گیا اب ابا رکھ رہا کان کان این کھانو بھی وان کھا تب ہی این کھانو بھی ناگا یہ تو آگا ماں تھا سا ایلوپ تی میس تی کانا ناگا آئیس ایلوپ تی سے رکھ رہا تب دے ناگا چلنگ مان جائے گوی آن ان کھا کھو جہاں سے آئیم آن درس آئی رہ تب دے نم دم کو کائیں کھو آگو تب دے ہاں سے چھان سندے Hadine kokas ai ai tabe ba kai ju ba da ka ka ona da tabe de ka ka ba se ba tarasta
1: hallelujah
0: ka ka roisa ka ko pasta
1: ya rab roisi
0: roisa ina
1: oh shala
0: ka ko tisra tabe de nu samba
1: amen
0: tabe de ha se tra se de ka ko se lete da u a khwas ke a khwa maye tam aran ara ra kuira is aidani eka elo misanira Hoa se isa. Exode 7. En Exode 6, 27. Die opdracht aan Moses. Toen de Heer in Egypte met Moses gepraat heeft, heeft hij voor hem gezegd: Ik is die Heer. Ga zelf voor Farao, die koning van Egypte. Alles wat ik voor jou gezegd heb. Toen zei Moses voor die Heere, ik praat zwaar. Die farao zal niet naar mij luisteren. Tot zover die woord van Heere.
1: Amen.
0: Toa die deba. Toa die deba. Ik ga je zien.

0: ka gagwe ga ra gore e lobwa kgao e sa kae ngwasa ka ya kaokgang oa dikgotsi di ore otshe e ding om dan dira ore e se e sa sida dikaoao gome dikaoao tshe kankan tsida ke ra saotatse koneng a ekgose aroma dikgotse kankan tsida ke ra sa bisko kgadi ka se a ka sa seng oa ga dikgotse ne a baka e lobwa kgao tshe a sa misa qhuga se kgaele sida dikaoao tshe kaoao tshe oa ka ba kodise ore e lobwa kgao tshe ma kgaikoi a ika nyotse kong ka nga sida dikaoao tshe sa miske di elo tshe ti ore ao tshoa tshoa tshe a ne dikgotse ne a baka na ke di elo tshe ti ore ao tshe e diko ka eng oa ba sting arms a iko kgi sida dikaoao o ore a rontse e lobwa kgao tshe sa misa dikgotse ti ore ao tshe e ska koba ao ka ka tsa dikgo a rontse e ngore sa misa dikgetso tshe ne na ta kera ha tantsi khom ga kgao tshe ti kgotse tu tuwa tshe a roka ka ding o nga ka na ndra ka tsa elo ha re ma tu tu be wa dikgotse ka go ntsa ka ide lo tshe ti ore ao tshe Amen.
1: Amen.
2: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

0: singasika ayibe akhoma iqhisa ra qawuro net nxa disi nqi araros asicwisa
1: namaro eskini
0: namaro eskiga
1: nxa de nyendin 33 nyendin 53 vertelling sa die dief kom net om te steel
0: ja
1: in de slag en de verwoes ek het gekom
0: ja
1: dat hulle lewe oorvloed kan hê lewe in oorvloed
0: oorvloed kan
1: in oorvloed kan hê
0: drami so o khwat ams ne khwas diskene drami jesup ke aqin unyao drami Juan Amsa Juan Amsa Tinera Huaba Napke a Jesu Christu.
1: Kain Uyaba.
0: Kain Uyaba.
1: Tipkin Liban Huab da Toras Karanghua.
0: Toras Karanghua. Nisisa Jesu Elopta di Siseni. Ti Tawapti Siseni Naphapke Torasa Nebarango.
1: Tipkin is a Nupian Torasa.
0: Ya.
1: Nisisa. Naria aup aset ngobara kabang chin naria aup aup ke san iban usigara main ay tamaskun indi sisen uiga a daisa chira narira dimi
0: ehe
1: chira a chira hin huru tamaskun hin kaka
0: ya
1: ti napke saibe dikaka aup ding aba
0: dase ti nobara ne dinami ne baike ni sisa kam timisa om dood te maak Afrikaans kira eintlik qasa serami om dood te maak kam ibni karatri dirami so nga kamske tanwapti sisena dipke Jesu Christu bara mai aita
1: Narichini
0: om dood te maak. Dit is die werk van die vyand.
1: Tira hinghu, ti hinghuru singe kwedi tkhasi ti karu karu i. Kwetken indi, amadami kwebathe kwesi baranghana.
0: Horagase. So naske atanwapti sisen. Kere ne khwas khadra kan khabang aromaske. Uwi ngade idage. Lake Vahti a Rasi.
1: Okay.
0: Yeah, Tida gay. Elo by Gun, was it kind by Tau Nequipping O Rasti? Elo go gum, Kaisi, Elo go ma, am Kaisi. Nadi eat doing what Ogu Ingara, my aim.
1: Yeah.
0: So Otskin is a Tawapti Sisena, Elo go di a isi Nara, my aim.
1: Nebda Yesuba. Tawap angari outing outi hin uru outimi hinarage elokwa kamtamaskop go elobang a cha hin uru cha ngari dirang anga sara
0: nadipke tawaba khoeba adiga ga kere genesis nadage gromi elopke khoeba isipna kuruti amosepni uin khaisi ithasi bagema khabepke tawaba ke tri tipke nesisa ngari nekhora din ainsa ti hin uruti taru ti khoira am o uni amo uni eba khoge angari uni tira ke ne khoeba sida di tansi mus ngara ke uni tuba i khabe am o si eba ke ang wanga so o naske a tawapti sisen
1: tiang eba sen ne namap ngata agenda ke
0: tawapti ba So khabe elopting aiba senske uiba nesika uiba trans nahas nesika kaka maba tuiska khabe elopting aiba senske ui ibata nga am sasip ibnanira uwa khais disa odageta en opkhada kan kwao kere tui khais ia kaise kai ka kan kasa siba Hubaip ay elop gausip nga kweda uba ha kais ngaske nedin ay tau tinada uwasa ngadiko ay tau basi au ngati tkata ngati dage op ngau tuida elopani mo dis tinara au nga. Kere ngamsa bate gao kansate eget niya problem netsta net kaisa mi kaisa. Khabe verkeerde konteks in atsta eloptimisa of aiba sens troptisa sata tora tati koina verkeerdse in da pret tiramiko in kome kui aba kriskia ti ever end otske gaosip elopti auka ne kui ask isarama
1: chi elop ti misti ngai oka ha
0: ha se kere amai ke khwep kinirang o amai khabe elop ke satsi fisi sen oti eloba moding ai ba sendoma khabe elop ke hubai bats ning o nga tingang o nga sna kao si ban o mi khais ti ngabats kun o nga amaga ui wa kaung khais is kharang hoa te des ni ta je fisi ies mut sterveni amai elop ding ai ba senske dat ons a ewige lewe met god moet hê.
1: Naske kau kau chachwa
0: sikurus
1: nagi polisa. Naske a kau kau. Siske nga iba sinsa kau kub nebha hin urun ngai. Obke khuba among abesti dingwa ngwa
0: daar is nergens in die Bybel opgetekend dat ons veel vleestelik moet sterwe om God te sien nie. No! Dit is nie God se gedagte. Elop aiba sin Thomas ke koina kamsa. Si elop gang op gang kwa oige nesisa. Fisis nit satan o ding aiba sin ma. Gabe it hub aisin u sigun eganiran o nga. San na ediku tin hao nga sigan o nga. Si kakab sin uin wani kaun kais nisgarang huay. Namagas ke nesisa. Johane di ngonasna idaga kakao. Johane di ngonasna idani kakas niskarao. Jesu Christu ba kai kwep.
1: Nikotimo
0: para miba. Koiga tamnae amai tamnae tomaniskarao. Neskarang ibasin jayvas vial levendag. Maar jy het gaan gesterwe. En nou moet jy eers weer gebore word. Amai. So, oba godska, oi, oa kango.
1: Okay,
0: nga di tam gais nga hatu ma kuba. Elop di
1: kao siba.
0: Tiam,
1: wa.
0: Yes.
1: Warong hang as elop kao siba. Amo unting ang iske tam gais nga u tuya ita.
0: Ita.
1: Tim naske kwebhatura dihoe. Tim naske kwebta Yesu Christu nga tomo.
0: Yes.
1: Habe nga tuana bi disisi keto atma.
0: Aha.
1: Nse tawabdi usiguge nga bago roma inaem.
0: Yes.
1: O nisan hunuma unba madira mingi bataridi.
0: Obgen ip Yesu Christu ba nirami. Dita keke ha dirami.
1: Ay.
0: Dita keke ha. Kire, hun huange ink wow. Adami efasti margo ti joaneti no achitin no kwego wago ge di ho wow oda ge di da ge ha ini uiba nga am sasi nga unga sasi
1: oige nai hello oba watma kabe unti kaisara
0: kais ngasara Juan ame.
1: Chip ken elop ta ma uiba a oorvloedig.
0: Hallelujah. Maar die kre ne oorvloedigheid in je tyring was. Ne oorvloedigheid die it has no end.
1: Ame
0: uha tamaha it is everlasting. Amosip kosera ha amaga iske ne khaisa. Nga am sasip nga dira ibasene.
1: Elop dia un.
0: Elop ke a ui
1: ngawape
0: a kasadwe.
1: Ngawape a dikaga.
0: Si kosa se auna augo.
1: Autali.
0: Adan andre elop ke kam autamaha.
1: That's
0: it. Elop gen aop di engineer damaha. Habe tawap ke.